0: assalaamualeykum wa rahmatulah. Mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen siaare. Kii di waxtaan ak yéen nag mooy seen xarit, seen mbokku Serigne Abdou Guèye Diall. Ma fas yéene waxtaan ak yéen nag waxtaan woo xam ne dana leen amal njëriñ bu baax a baax, rawatina góor ñi ak soxna yi ak mboolem borom kër yi. Garab gi may njëkk ak yéen nag mooy garab gi ñuy wooyee góor piir 100% kattan, muy garab goo xam ne dañ koo liggéey ngir jàppale ci borom kër yi. Ñenn ñi nga xam ne dañoo yor ay soxna yu ndaw, wala ñu yor ñeenti soxna, wala ñaar, wala sax benn, waaye daal néew doole sonal leen lool lool lool lool ba nar a tas seen kër. Moo tax ñu gëstu garab gii indil leen ko ngir ñooñu ñuy man cee saafaraw mën a amaat yaakaar, seeni soxna mën a amaat yaakaar ci ñoom, mën a diggaat seen i ndigal bu baax a baax. Muy garab goo xam ne dañ koy jaay garanté ko, garab goo xam ne soo ko jëlee te amoo résultat, boo xëyee delloo si waat ko jël la nga joxe woon. Lii nag wax ju leer nañ la, ndax rajo laay waxe te rajo yaakaar naa ñëpp koy déglu. Kon nag ki nga xam ne daa am néew doole ci këram te bëgg garab gu wér goo xam ne amul benn effet secondaire, yépp di ay céréales, mu bëgg faju ci garabi réewam, ñëwal jël sunu garab gii ñuy wooye góor piir 100% kattan. Soo ko jëlee amoo résultat, ñëwal delloo si waat ko jël la nga joxe woon. Garab googu nag ku ko bëgg bu dee fii ci Touba, ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu weex bi, foofu lañ am cabine Daru Minam Bio, foofu la cabine bi nekk. Wala nga woon ci 77 943 06 88. Garab la guñ lay jaay ba noppi, garanteel la ko. Soo ko jëlee amoo ci li nga bëgg, ñëwal delloo si waat ko jël sa xaalis. Loolu moom jarul sax daanaka wax ju bare bari wax dëgg yàlla. Beneen bi muy garab gu ñu woyee yokkal ma. Garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi amee cër bu ndaw, wala mu gàtt, wala mu sew, ñu bëgg koo yokk te du am benn jafe-jafe. Garab la goo xam ne moom itam soo ko jëlee di ko utiliser diir bu gàtt, cër bi dana toll na nga bëgg te du am benn ngaañ, du am benn effet secondaire, insha allah. Ku soxla garab googu mën nga ñoo woo 77 943 06 88 77 943 06 88. Cabine baa ngi ñaari pono ci suufu étage bu weex bi. Ñi nga xam ne dañoo amee hémorite ak ndoxum city, mu sonal leen lool. Moo xam muy hémorite biy génn wala bi nekk ci biir, moo xam ngay seere wala ngay baloné, sa biir di am ngelaw, nga bëgg a saafarawu ci kattanu yàlla sun borom, wala hémorite bi nga xam ne daa def picc ci suuf, borom toog jafe ko, wala daal mu gis ne day génnee deret buy dem toilette, loolu itam hémorite da koy def. Colopati da koy def. Am na ñu bari nag ñoo xam ne dañuy am colopati jaawale ko ak hémorite, ndax dañoo xaw a nuroo nu ñuy doxe te bokkuñu. Colopati moom kum daal mën ngaa seere lu mat ay fan, di lekk di naan te sa toilette du demee noonu, wala sax booy dem lu mel ne ay kii béy ngay génnee ba noppi day ànd ak deret yenn saay. Du ñëpp la koy def nag, waaye am na ñoo xam ne noonu lay doxee. Ki nga xam ne daa am colopati fonctionnel nañu woo 77 943 06 88, wala mooñ 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo amee hépatite B wala hépatite A. Hépatite yi nag bari na, waaye bokk na ci ay mandargaam nit ki ay bëtam day commencé di son, wala muy miir, wala muy waccu, wala am xelam di teey, wala dootu am xemmem teef ci yenn lekk yi, yooyu yëpp, wala wetu ndeyjooram ci suuf di commencé di jam, mu di ko sentir. Loolu bu la dalee jàppal ne am nga tawat ji ñuy wooye hépatite. Boo ñëwee Daru Minam Bio, incha allah rabbi, garab yu efficace mi ngi fi. Woon ci 77 943 06 88, wala nga woo ñu ci 76 550 34 34. Yow mi nga xam ne da ngaa am feebar bi ñuy wooyee diabète, moo xam type 1 nga am wala type 2, hypoglycémique, hyperglycémique, sucre bu yëg wala sucre bu wàcc, nga am ko te bëgg mu saafarawu, ndax tawat yëppay wér. Li ku li daawun dawa, ku leen wax ne tawat sangam du wér, moom moo ko mën a faj, waaye tawat yëppay wér. Wooñu ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee asthme, asthme nag lu metti la, gone yi la gën a sonal ak yenn ci mag ñi, muy dënn boo xam ne dafay ubbeeku, borom di xéexat, di metti, di gaaw a son, muy tawat joo xam ne ju metti la. Ñoom dal ñu bari dañuy defe ne sax seetaan da leen a jàpp te fekk na asthme rek la. Ñi amee asthme nañ ñu woo ci 77 943 06 88, wala ñu ñëw Daru Minam Bio, ñoo ngi fii ci ñaari pono ci suufu étage bu weex bi, wala ñu woo ñu ci 76 550 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee nerf sciatique, wala ñu amee romantisme ak altros, yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne ci tànk lay jàpp. Nerf sciatique nag day déparé ci ndigg, jaar ci suuf toogukaay yi, jëm si ci oom bi, foofu lay jàpp ñaare. Bu dee romantisme nag, ñaare oom bi dafa am lu ñuy wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie hiatale nak abdan lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha Allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamné li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sa dënd day tang sa digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safa raw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie embolicale hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoree kon kep ko amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoo tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu new new bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamné da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala natir gro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xoor wu mag nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mag lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn loolu lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischemic ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañoo amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligas permis man yi bo xamné dal doyul wala xñani doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drapanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day upp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli dawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër da duñ yëg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme ta bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogaat ñu defena dañoo yare rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu tay dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wër ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñi ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yey yep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaawu jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba
1: bil muslimina abadan wa rahma waj'al lahum fina udan wa khaira wa kuffahum minna azan wa daira.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et l'RK FM.
3: Le réseau
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba et Louga.